panstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Od nebeskýho báru já sucho v krku mám. Tak chopni do té bedny, ať